0: Jun.
1: Krásny večer všetkým a všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zun Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále, vás zdraví Slam Ples. No a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. Známa dvojica. Znáš a crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a čistý house.

Poďme na posledný track prvé hodinky. Hot 22, Feel So Good. DJ Dala Dynamics. Toto je Sanctus Groove, toto je Zoom Radio DA+. Brothers and sisters, amen.

0: Zoen.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalada, DJ Martimate. DJ a producent Martimate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúry. Ultimate toto rádio.

Toto bol Mr. Richard Enchau, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Success Groove. Toto sú Ethan Gray, Bruta Basil, I Get Lost.

posledním, keď poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Marty Matt in the mix. Andrea Belli, Dave Robland. Haja. Pume.

A pozriem na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimet, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples. A papalala všetkým.